Më sind, sun nga voshekin të në njënd Me në të vartë një pasti mend Që rimanë sultan të vjend O vjend, më sind Sun nga voshekin të në njënd Me në të vartë një pasti mend Që rimanë sultan të vjend O vjend